mamete bibi bible say e kwan bi wo wa e tene wo nipa ni so na awiye no ayo wo akwan odo fo and dem bi se wo say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na e tene anasa tene bible say o man so kwan ma bi o nemo banisa arin na de odo fo me ne wanka

Erade po ye me tren. Bibi ase nyina me chapati ye nem. Oa. Erade ne me chapati ye.

pon ba kro no nku tona dene kwatu wa madasa tudoni yehu rade ya mama moni eduma pawa ye sa wodon kwatu wa ma yen yensu ya di bon ye fuei abenye wo mu chefa.

Awurade bɛtu wo ya wo na wayi wo haw na watu soro nyinaa wode akyene di ɛsom nyame ate aso ɔyɛ ɔnokwafoɔ ɔyɛ onyame

wo Ghana ha nyina ye nyame nam mo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so ayye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nna mo so a wo ye ma nnom tofo. Nyame nhyira mo.

enuanom dwumadie bi a opese wudi bia no fabra sa red race wo so ka bi se wo ani diem arehuom udi birthday anasa wawo akoda nyame ase anasa wo ton niema bibi a pese o ye bia no di bre wo so ka bi wo begbo hu da wura ma amu ani age ni opese o ye bia no wo de ba wo mbe ya ma wo telephone number ni 9600 8878. Missy telephone number ni subim 9600 8878. Usu kebi. Good one there. Thank you.